yitwa Kabura. Maze abantu bakakubwira ati nukururi mwene bucumi so wawe yitwa Kabura. Maze abantu bakakubwira ngo nukuri uri mwene bucumi, mbega woca wemeranya nabo? Ikirukuri nuko ubabwira uti mwihenze, jewe sindi mwene bucumi, ndi mwene Kabura. Ndagusubiriramo, so wawe yitwa Kabura. Mugabo abantu bakakubwira ngo nukuri uri mwene bucumi, mbega ufise ubwenge bukora neza, woca wemeranya nabo kuri mwene bucumi? Uwo bahuburuka bwe ati oya mwihenze, jewe sindi mwene bucumi, ndi mwene Kabura. None ige Yesu amubwira gutyo bati nukuri uri umwana w'Imana, Yesu nigeze abahakanira ngo abwire ngo mwihenze ngo jewe ngo sindi umwana w'Imana, ngo ndi umwana wa Yosefu cyangwa ngo ndi umwana w'undi muntu uwo ari we wese? Kuko Yesu yarazi neza uwo ari we, kandi yarazi ko ibyo abo bavuze atari kintu bapfuye kwiyumvira gutyo gusa, ahubwo bari barigeze kumva Yesu bwiwe yivugira ko ari umwana w'Imana. Ikibazo coza kiti mbega ubikuye he? Ibuka neza Imana ubwayo yarashinze intahe kuri Yorodani, abantu bose barumva, barumva neza Imana yivugira ati nguyu umwana wanje nkunda akamimbara. Ariko kandi ongera uzirikane igituma abigishwa ba Yesu babwiye Yesu ngo nukuri uri umwana w'Imana. Ibuka ko Petero, Yohana na Yakobo igihe badugana na Yesu kuri cya gisozi, ijwi ryaje rikumvikana rivuga riti nguyu umwana wanje nkunda akamimbara, nimumwumvire. Ibyo rero bari barabyumvise kuri Yorodani ko byavuzwe. Petero, Yohana na Yakobo bari yumviye ijwi ry'Imana rivuga ngo Yesu ni umwana w'Imana. Noneho nicyo cyatumye igihe Yesu yarahejeje kurokora Petero, ahejeje kugendesha amaguru hejuru y'ikiyaga, Yesu bwiwe yivugira ati ego nimubeshe, kuko icyo bari bavuze niko kwari ukuri. Ariko bari baramwumvise Yesu bwiwe yivugira ko ari umwana w'Imana. Aho ni ryari? Ni muri Yohana igice cy'icyenda. Yohana igice cy'icyenda umurongo wa 35. Yesu yari yakigije umuntu, maze amukigije asubira mu rusengero, abantu bamubwira ko imara ati mbega uyu ni umwe yahora asegereza cyane n'uwundi. Bagati nimubaza ababyeyi biwe, ababyeyi bati nimumwibarize kuko n'umuntu w'umugabo. Maze amaze gushinga intahe ko Yesu yamukigije, baci bamuhindira hanze. Yesu yumvise ko bamuhindiye hanze, ni Yohana 9:35, Yesu yumvise ko bamuhindiye hanze ajya kumuraba, aramubaza ati mbega wizeye umwana w'Imana, mbega wizeye umwana w'Imana? Nawe aramwishura ati nindega mugenzi nka mwizera. Yesu aramwishura ati wamubonye kandi niwe muri ko muravugana. Yohana igice cy'icyenda umurongo wa 35. Yesu yumvise ko bamuhindiye hanze ajya kumuraba, aramubaza ati mbega wizeye umwana w'Imana? Nawe aramwishura ati nindega mugenzi nka mwizera. Yesu aramwishura ati wamubonye kandi niwe muri ko muravugana. Uwahora ari mumyi yakijijwe n'umuntu atazi, Yesu noneho abyumvise ibyamushikiye, aramubagira ati wizeye umwana w'Imana? Nawe ati ninde? Yesu ati wamubonye kandi niwe muri ko muravugana. Mu yandi majambo Yesu akavuga ati ni jewe turiko turavugana kandi uri kurambona. Muri Yohana igice cy'11 umurongo wa 4 Yesu yarongeye yishingira intahe ko ari umwana w'Imana. Ni ryari? Ni gihe Lazaro atari bwapfe Yesu yaravuze aya majambo. Tugiye gusoma Yohana igice cy'11 umurongo wa 4. Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si iyo kumwica, ariko niyo gushimagirisha Imana kugira ngo n'umwana w'Imana imushimagize. Iyo ndwara si iyo kumwica, ariko niyo gushimagirisha Imana kugira ngo n'umwana w'Imana imushimagirishe. Yesu ari karavuga iby'urupfu rwa Lazaro, yavuze ko kari akaryo ko umwana w'Imana ashimagizwa. Mbega yariko avugande? Yariko arivuga ubwiwe ko ariwe mwana w'Imana. Ariko kandi Abisirayeli bari bazi yuko umwana w'Imana azoza mu isi, kandi bari bazi yuko izina ry'uwo mwana w'Imana azoza mu isi azoba yitwa Kristo. Nicyo cyatumye Marita atahura ko uwo mwana w'Imana bari barindiriye ari Yesu Kristo. Turasoma muri Yohana igice cy'11 umurongo wa 25 gushika umurongo wa 27. Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho,
kandi uri wese anyizeye nahazo kwigera apfa gushika ibiye bidashira. Aya majambo aranjohera cyane. Uyu Yesu ndiko ndavuga, uyu Yesu mwana w'Imana aravuga ngo ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizeye nazo kwigera apfa gushika ibiye bidashira. Urizera ivyo? Nawe ati ego memugenzi, nizeye kuri Kristo umwana w'Imana umwe wo kuza mwisi Imana ihabwa icubahiro. Mbega nawe uba wizeye nkuko Marita yishuye? Marita yishura Yesu ngo ndizeye ko uri Kristo umwana w'Imana. Yesu ntiyabujije Marita ngo acamubwira ngo oya ngurihenze. Ariko amakuru dufise nuko Yesu yavuga ati urabitoye, ariko kandi Yesu yari yivuze ati ni jewe kuzuka n'ubugingo. Wowe uzi ko Yesu ari we kuzuka n'ubugingo, umwizeye naho yoba yarapfuye azobaho. Mbega wo tizera Yesu Kristo uzosubira kubaho gute? Nago ndabwire ngo utizera ko Yesu Kristo ari we kuzuka n'ubugingo, uyo niyo yopfa ntazozuka. Navyizigiro byo kuzukira ubugingo budashira fise. Ariko Marita aravuga ati Yesu arabaza ati uravyizeye ko ari je kuzuka n'ubugingo ko ndi umwana w'Imana? Marita arishura ati ego memugenzi, nizeye kuri Kristo umwana w'Imana umwe wo kuza mwisi. Yesu rero yarivuze uwo ari we ubasha bwiwe ku rupfu. Marita yumvise Kristo umwana w'Imana umwe wo kuza mwisi. Iyaba atari ko biri, Yesu yaca amubwira ati oya urihenze akarorero, wewe witwa Claude maze nkacanze nkaguhamagara ngo Jean Marie, mbega wo kwitaba nigihe wamenya ko nari ko mpamagara cyane wewe, woca umbwira uti wihenze jewe sinitwa Jean Marie ariko nitwa Claude. Bizirikanero Yesu igihe Mariya avuga ati ndizera kuri umwana w'Imana, Yesu ntiyaciye avuga ati urihenze. Nuko ngo Mariya yaravuze inyishuyo. Yesu arakomeza kwishingira naye muri Yohani igice cy'icumi umurongo wa 36. Yesu yavuze ati mwebwe mubwira mute uwo data yegeje akamutuma mu isi ngo urarogose, kuko navuze nti ndi umwana w'Imana. Mbega wowe ibintu ubisoma ukabyizera? Mbega mwebwe mubwira mute uwo data yegeje akamutuma mu isi ngo urarogose, kuko navuze ngo ndi umwana w'Imana? Hari abantu rero bavuga ngo unaposema kama Yesu ni mwana wa Mungu wanasema kwama umekufuru. Aba bantu biyumvira uko bameze nk'aba bafarisayo bariko baragiriza Yesu ngo ararogose. Kusema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu si kufuru, ahubwo kuvuga yuko Yesu atari umwana w'Imana ni kufuru kubwa. Ndabivuze ni kufuru. Ushaka ukitaka kukufuru cyangwa kurogota, jamani, ushaka kurogota uzuvuge yuko Yesu atari umwana w'Imana, uburogose. Kandi na byizigiro byo kurunka ubugingo budashira ufise, nani byizigiro byo kuzuka, kuko Yesu bwiwe niwe kuzuka n'ubugingo, niwe azozura abantu bose. Kandi bituzoshobora kubibona no mu bitabo by'amahadisi, tuzobibona mu byigwa biri imbere mu bitabo by'amahadisi, uburyo amahadisi Muhammad ubwiwe yerekanye ko Yesu ari we kuzuka n'ubugingo. Jamani, mu Bayuda nabo bavuga ngo umuntu avuga ko Yesu ari umwana w'Imana ko arogose, Yesu avuga ati mwebwe muvuga gute yuko ndogose kuko navuze ngo ndi umwana w'Imana? Mwibutse kandi ko Yesu bwiwe ari we yaganiriye na Nikodemu akamubwira amajambo. Yesu niwe yari karagira ikiganiro na Nikodemu mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya gatatu. Were ku murongo wa mbere hari inkuru kuntu Yesu yaganiriye na Nikodemu, ukamanuka hageze ku murongo wa 16 Yesu bwiwe yibwiye Nikodemu ati kukuru kundi Imana yakunze bari mu isi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazopfe rubi ahubwa ahabwa ubugingo budashira. Kukuru kundi Imana yakunze bari mu isi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazopfe rubi ahubwa ahabwa ubugingo budashira. Aya majambo Yesu ubwiwe niwe yayivugiye. Ikindi gihe ni wasoma muri Matayo igice cy'16, Yesu yabajije abigishwa biwe ati mwumva abantu banyita ngo ndinde, baratanze inyishu zitandukanye
nkuko mushobora gusoma muri cyo gitabo cya Matayo igice cy'16 uhereye hariya ku murongo wa 13 bamwe bavuga ngo uri Yeremiya abandi nguri Eliya Yesu yaciye abaza bigishwa biwe ati Matayo 16 murongo wa 15 gushika 17 arabaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde abo bantu bo banyita gucyo o Yesu arabaza bigishwa ati ariko mweho nk'abigishwa banje 12 mwebwe nk'abigishwa banje mugira ngo ndinde murongo wa 16 Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo umwana w'Imana nzima Kristo mu Kigiriki mu Kirundi wacu tuvuga ngo Mesia mu Cyarabu hari bavuga Masihi wewe uri Masihi umwana w'Imana nzima uri Kristo umwana w'Imana nzima uko niko dusoma ku murongo wa 16 Matayo 16 murongo wa 16 Simoni Petero amwishura ati uri Kristo umwana w'Imana nzima mbegi yonyishu Petero yoba yarayitoye mbegi yinyishu ya Petero ibuye hehe yinyishu Petero yoba ariyo yiyumviriye gucyo gusa ikandikwa mu bitabo Yesu aramwishura ati uri muhigwe Simoni mwene Yohana kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuri ariko ni data wo mwijuru inyishu ya Petero ivuga ngo uri Kristo umwana w'Imana Petero sinyishu ya Petero mgenzi iyi sinyishu ya Petero ahubwo ni nyishu ivuye ku Mana ubwayo ni nyishu ivuye kwa data wa twese wo mwijuru Yesu yabwiye Petero ko abitoye Yesu yabwiye Petero ati urabitoye neza inyishu ijana kwijana kuko Petero yishuye ngo uri Kristo umwana w'Imana ariko arambwira ati iyo nyishu si wawe ni nyishu ivuye mu ijuru ni nyishu ivuye kwa data wa twese wo mu ijuru umwana w'Imana nzima Kristo umwana w'Imana nzima nta muntu ashobora kuvuga ko Kristo ari umwana w'Imana nzima atabihishuriwe n'Imana ubwayo Yesu yabwiye Petero ngo iyo nyishu ndasubiramo ngo aturumuhigwe Simoni mwene Yona kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye umuntu yemanga ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana nzima ababihishuriwe n'Imana ariko kandi nta muntu ashobora kuvuga yuko yavugishijwe n'Imana ngo ahakane yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana nzima uyo muntu ntiyoba yabivugishijwe n'Imana ndakwibosa ko ikigo cyacu kivuga ngo guhakana ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana byavuye igice kigira kabiri nta muntu yo bitahura Imana data yonyene niyo ishobora kubihishurira abantu. Nta muntu yo bitahura abaye atabitahujwe na data. None rero Muhammad sallallahu alaihi wasallam avuga ko Yesu atari umwana w'Imana, mwumva we yarabihishuriwe n'Imana. Nimba Petero ahejeje kuvuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima, Yesu yamubwiye ati ibyo wabihishuriwe n'Imana data. Muhammad sallallahu alaihi wasallam arabivuga, maze abyandika, arabivuga abanditsi biwe ari Umari, Abu Bakari, barabyandika mu gitabo Qur'ani, abantu barabyemera, mbega mwumva Muhammad nawe yabihishuriwe nande. Nimba Petero yahishuriwe n'Imana yuko Yesu ari umwana w'Imana nzima. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawe akavuga yuko Yesu atari umwana w'Imana. Mbega mwumva Muhammad nawe yavuga yabihishuriwe nande. Icigwa kiravuga kiti, guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana, byavuye hehe. Yesu niyigeze anyegeza karanga muntu yiwe ahara mazina yiwe no kuvuga se wiwe uwariwe hari abantu banyegeza karanga muntu zabo Yesu niyigeze anyegeza karanga muntu ukiwe kandi nabandi bantu bari bamaze kumenya neza Yesu wariwe na se wiwe uwariwe ige Yesu bari bamufashe bagomba kumubamba abafarisayo abakuru b'idini mbere abaherezi bakuru baramubajije uwariwe Matayo 26 62 62 gushika 64 umuherezi mukuru arahaguruka aramubaza ati naco wiregura aba bakwagira igiki ariko Yesu arihorera umuherezi mukuru aramubwira ati ndakurahiye Imana nzima tubarire ko ari wowe Kristo umwana w'Imana tubarire ko ari wowe Kristo Masihi mwana wa Mungu wewe ni Mesia, wewe ni Masihi, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu, tubarire, ukwari wewe
Kristo umwana w'Imana. Yesu aramwishura ati urarivuze. Urarivuze. Urabitoye. Bravo, bravo, uragitoye. Yesu yishura ati urarivuze. Yamara ndababwire yuko here yubu muzobona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ububasha aje mu bicu byo mwijuru. A Yesu yari ko aravuga ukugene azogaruka. Namwe mwumve, Yesu yari ishingiye intahe. Abavugishwa n'Imana bakera nabo nyene baramushingiye intahe igihe atari bwahinduke ngo yihindure umuntu maze avuke biciye mu nda ya Maria. Yashingiwe intahe na marayika Gaburiyeli ko Maria amenya ko umwana afise mu nda azokwitwa umwana w'Imana. Luka igice cya mbere umurongo wa 32 kandi Luka igice cya mbere umurongo wa 35 ni ko avuga. Imana ubwayo yarashingiye Yesu Kristo naye ko ari umwana wayo igihe Yesu yabatizwa kandi yabivuze inshuro nyinshi. None bigenda gute ngo mukinjana cindwi haciye imyaka irenga 600 uwitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari kumwe n'amasahaba biwe bemange maze bavuga yuko Yesu atari umwana w'Imana? Mbega Muhammad yomenya ibya Yesu gusumba Yesu? Ikindi kibazo, mbega Muhammad yoba azi Yesu gusumba Yesu? Ikindi kibazo wiyumvira, mbega Muhammad yoba azi Yesu gusumba Imana? Mbega Muhammad yoba azi Yesu gusumba marayika Gaburiyeli? Kibazo, mbega uyo Muhammad yoba ari gitangaza nimba ashobora kumenya Yesu kubisumbya marayika Gaburiyeli? Nimba Muhammad yoba azi ubwenge gushika amenya Yesu gusumba Imana ubwayo? Ariko kandi byo bitangaje ko Muhammad amenya Yesu gusumba Yesu bwiwe. Mugenzi, mbwira umuntu yo kumenya gusumba uko wewe wiyizi. Byo bikomeye cyane. Nimumbwire nk'umuntu yavutse mu mwaka w'1920. Hama kuri karanga muntu yiwe hakaba ari ku izina rya se. Uyu muntu yo bashaje cyane. Yo amaze kurenza imyaka 100. Maze hama uwo muntu atakiriho. Haciye kinini atakiriho cyane yarapfuye. Maze nko mu mwaka nk'uyu mwaka gacahadu ku muntu uhundi muntu avuga ati burya urya mwana ni yaruwa naka. Ariko kukuba rukuri kuri karanga muntu uwo muntu biraboneka yuko yari umwana wanaka kandi yabayeho nabaziko ari umwana wanaka. None uhundi muntu gaca yaduka mu nyuma wa muntu yarapfuye ati mbere uwo muntu yadutse akaba atigeza nabona uwo muntu. Umviriza neza, uyo muntu yabayeho mu 1920 agapfa. Uyu muntu noneho mu nyuma kaduka akavuga ngo bujya naka ni yari umwana wa naka kandi uyu muntu ariko arabivuga atigeza namubona. Icyambere nagoma nakubwiye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yigeza abona Yesu ntazi nuko Yesu asa. Kabiri, Muhammad ntiyavuganye na Marika Gaburiyeli. Muhammad ntiyavuganye n'Imana. None asumba Imana kumenya Yesu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam asumbe Marika Gaburiyeli kumenya Yesu? Gatatu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam asumbe Yesu kumenya Yesu? Ibibazo ni wabyiyumvira ko mugenzi. Byiyumvire neza. Reka rero turabe neza. Iki cyiyumviro cyo gupinga ko Yesu ari umwana w'Imana iyo caturutse. Caturutse he? Icyiyumviro cyo guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana nikiva ku Mana kuko Imana ubwayo ishingira Yesu Kristo ko ari umwana wayo. Ntanubwo kiva kuri Yesu bwiwe kuko Yesu bwiwe twabonye ko yishingira intahe ko ari umwana w'Imana. Ntanubwo kiva kuri Marayika Gaburiyeli kuko Marayika Gaburiyeli ari we abandanya gushingira Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Ahubwo kiva ku muntu agwanya Imana, kikava ku muntu agwanya Yesu Kristo. Umuntu akana ko Yesu atari umwana w'Imana uwo ni antikristo. Icyo cyiyumviro nikiva kuri Kristo, ahubwo kiva kuri antikristo, mpinga Kristo. Kuko ahakana, tuvuze mpinga Kristo, umuntu akana ko Yesu ari umwana w'Imana, uwo aba ari umwansi w'Imana, kandi aba ari umwansi wa Marayika Gaburiyeli, kandi aba ari umwansi wa Yesu. Uhakana ko Yesu ari umwana w'Imana, aba ari umwansi wa Yesu. Aba ari umwansi w'Imana, kandi aba ari umwansi wa Marayika Gaburiyeli. Ariko kandi, muri Korani, igice cya 3, umurongo wa 45, harerekana neza yuko Yesu ari umwana w'Imana. Nubwo habayeho kunyegeza abanditsi banditse igitabo Korani bagashaka kunyegeza, muri iki gitabo Surat Al-Imran, Surat Al-Imran ni igice cya 3 umurongo wa 45, harerekana yuko Yesu ari umwana w'Imana. Uti gute?
Bismillahirrahmanirrahim. Kumbukeni waliposema malaika, ewe Mariam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Bali, kwa kutamkwa neno tulitokalo kwake, la kukwambia zaa, ukazaa pasina kuingiliwa. Jina lake ni Masihi, Isa mwana wa Miriam, mwenye hishma dunia na ahira. Mwibuke igihe abamarayika bavuga bati, ewe Maria Imani guhaye inkuru nziza, zo kwibaruka umwana utabonanye n'umugabo. Ariko kubwo kuvuga ijambo rivuye iwiwe, rikubwira ngo vyara, maze urabyara utabonanye n'umugabo. Izina ryiwe ni Mesia, cyangwa se Kristo, umwana wa Maria, nyene icubahiro mwijuru no kwisi. Burya rero, haba muri Bibiliya, haba no muri Korani, iri zina Masihi Isa, cyangwa ngo Yesu Kristo. Mu Carabu Masihi Isa, mu Kigiriki Christos Jesus, bari hurijeko Masihi Isa nukubwa ngo Kristo Yesu, cyangwa Mesia Yesu, cyangwa Umukiza Yesu. Iyo tuvuze Mesia Yesu, Masihi Isa, tuba tuvuze ngo Umukiza Yesu. Haba rero mu Barabu cyangwa mu Isiraeli, eka ni wacu mu Burundi, hari umuntu umwe gusa afise ububasha bwo kwita izina umwana. Mbega mwibaza ko ari nyina yita umwana izina? Mbega mwibaza ko ari mubyara w'umuntu yita umwana izina? Mbega mwibaza ko ari indufu afise ububasha bwo gutanga izina mbere no kumwandikisha? Uyo muntu numwe gusa, ni se w'uyo mwana. Se w'umwana gusa niwe afise ububasha bwo kwita umwana izina. Aha rero kuri Yesu Kristo cyangwa Alimasihi hoho ni gitangaza. Haba muri Luka igice cya mbere umurongo wa 31 gushika 31, Maria abwirwa izina ry'uwo mwana ataranatwagwa inda. Maria yabwiwe izina ry'ukuna zituwo mwana ataratwagwa inda. Muri Korani 3:45, Maria abwirwa izina ry'uwo mwana ataratwagwa inda yiwe. Izina ry'uyu mwana yategeza kuvuka ryavuzwe muri Korani 3:45, Maria inda atarayitwara. Ryavuzwe muri Luka igice cya mbere umurongo wa 31 gushika 35, Maria ataratwara inda. None ninde yise Yesu iryo zina ngo Yesu Kristo Masihi Isa? Korani ti jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariam, mwenye hishima dunia na ahera. Mwizina jiwe ni Yesu Kristo, umwana wa Maria, nyeni cyubahiro mwijuru no mwisi. Ugurura amaso urabe iryo zina abamarayika barizaniye Maria, bavuga ngo uwo mwana azokwitwa Masihi Isa. Mbega abamarayika, kuko twumvise ngo kumbukeni waliposema marayika, ngo ni wibuke igihe abamarayika bavuga. Ndabaza, mbega abamarayika iri zina bari kuyehe? Aba mamarayika niyo bazanye iri zina, bari kuye hehe? Kandi ndakwibuka yuko se w'umwana niwe atanga izina. Ubwo rero wuguruye amaso, ntushobora kubona se wa Masihi Isa. Aba mamarayika iri zina niba aribo bagiyumviriye, byo cyo bisigura ko Yesu ari umwana wa bamarayika. Ariko kandi aba mamarayika ni ntumwa z'Imana, aba mamarayika ni wajumbe wa Mola wetu, ni abakozi b'Imana, ni ntumwa z'Imana. Baratumwe nabo barazana iryo zina bararishikiriza. Bari kuyehe? Bari kuye ku Mana. Nagomba ndakubwira ngo se w'umwana niwe atora izina, se wiwe niwe amuha izina. Niwe aba rero uri umusomyi wa Bibiliya, ukaba uri umusomyi wa Korani, mbere ukaba unasoma n'amahadisi, wo tubwira iryo zina ninde yaryise Yesu? Inyishu nziza iratomoye, nta n'uwori hakana. Imana ubwayo niyo yise Yesu ngo Yesu Kristo. Jina lake ni Masihi Isa, Masihi Isa, Masihi Isa. Maze marayika Gabriel muri Bibiliya avuga ngo uwo mwana uzumwite Yesu. Uwo ni wese wa Yesu. Uwatoye izina rya Yesu Kristo ni wese wa Yesu. Nicyo gituma Yesu yitwa umwana w'Imana. N'igihe usoma Korani ntubibone, nagomba yukuzirikana rero ko inyigisho ihakana ko Yesu ari umwana w'Imana iboneka mu gitabo Korani ko itava ku Mana, ahubwo iva ku mwansi w'Imana.
inyigishi hakana yuko Yesu ari umwana w'Imana iboneka muri Korani ariko sima nayitanze si Gabriel yayitanze mbere nagoma nakubwire ngo nibi nagutangaze iyo nyigisho iva ku mwasi w'Imana niva kuri Yesu iva ku upinga Yesu uwo nawe apinga Yesu Kristo abapinga Imana agapinga na Gabriel iyo nyigisho yakana ko Yesu atari umwana w'Imana niva kuri Gabriel ahubwo iva ku mwasi wa Gabriel kuko mwasi wa Gabriel niwe yazanye Korani turasoma muri Korani tukufu surati al-Baqara ni gice kigira kabiri umurongo wa 97 Korani tukufu ni gice cya kabiri umurongo wa 97 bavuga ngo sema aliyekuwa ni adui wa Jibril basi huyo ndiye aliyeiteremsha Korani moyoni mwako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu inayothibitisha yaliyokuwa kabla yake na niongofu kwa biashara njema kwa waumini. Umbiritsa. Aliyekuwa ni adui, Muhammad abwigwa ngo sema, Muhammad abwigwa ngo vuga. Aliyekuwa ni adui wa Jibril, ngo uwari umwasi wa malaika Gabriel, basi huyo, ngo uonyene. Aliyekuwa ni adui wa Jibril, basi huyo ndiye aliyeiteremsha Qur'ani. Nguwo niwe yamanuye Korani mu mutima wawe kubw'uruhusha rw'Imana ngo yemeze ibya kera kandi akaba uburongozi bw'urudandaza rwiza ku Bayisilamu baraposema kwa waumini na biashara njema kwa waumini aba waumini bariko baravugwa na Bayisilamu ngo nurudandaza rudasanzwe i Korani nurudandaza rudasanzwe ku Bayisilamu ariko ngo vuga aliyekuwa ni adui wa Jibril basi huyo ndiye aliyeiteremsha Korani moyoni mwako nivyo dutangaza ro kuona uwamanuye Korani ari umwansi wa Malaika Gabrieli noneho muri Korani akaboneka yuko Yesu atari umwana w'Imana ni muri iki gitabo Korani gusa igitabo cyamanuwe n'umwansi wa Gabrieli mbere abadasoma Korani tukufu bo bagasoma Korani takatifu bace basoma aya majambo yakoreshejwe muri Korani takatifu avuga ngo anayemfanyia ushinde Jibril hakika ameiteremsha Korani moyoni mwako anayemfanyia ushinde Jibril nagomba ko urondera isiguro y'ijambo kumfanyia mtu ushinde bisigura sauvage mu gifaransa mu giswahili ciza ni kulipiza kisasi kwihora muri iki gitabo rero cyamanuwe n'umwansi wa Gabriel niho tubona ko guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana ari bisanzwe mugiye Malaika Gabriel yibwiriye Maria ko umwana azovuka azokwitwa Yesu azokwitwa umwana w'Imana nkuko twamaze kubibona muri Luka 1 umurongo wa 31 gushika 32 akongera ati nico gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'isumba byose banze rotahure ko wa mwasi wa Malaika Gabriel ko ariwe yatanguye guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana ibi nashaka ko ubizirikana nubizirikane ko ariwe yatanguye guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana ati gute nagoma namukubwire rero uwo mwasi wa Malaika Gabriel yatanguye kubihakana muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 3 tushaka kuraho watanguye guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana havuga ngo umugeragezi aza kuriwe ati ni waba uri umwana w'Imana bwira ya mabuye acika umutsima ku murongo wa 5 gushika ku wa 6 bavuga ngo buno umugeragezi amujana mu gisagara cera amuhagarika ku gatwe k'urusengero aramubwira ati ni waba uri umwana w'Imana ikororere hasi kuko byanditswe ngo azokuragiza abamarayika biwe nabo bazokuramira mu maboko yabo ngo kumbure ntutsitare kwibuye umbiriza neza muri Matayo gice cya 4 umurongo wa 3 gushika wa 4 uyu mugerageje ni satani niwe yatanguye guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana ikigwa cyacu kiravuga ngo guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana biva hehe bikomoka hehe zirikana ko bikomoka kwa satani satani niwe yatanguye gupinga Yesu abwira tugu niwe uri umwana w'Imana hindura amabuye acika umutsima niwe uri umwana w'Imana ikororere hasi kuko byanditswe ngo azokuragiza abamarayika mbega mwumva satani yaremera ko Yesu ari umwana w'Imana inyishu ni oya arabihakana cyane arabipinga satani n'abari ku ruhande rwiwe niyo bahakana ko Yesu ari umwana w'Imana nagomba ndakwibutse ko kuri Yorodani igihe inaya yashingwa Imana ikavuga ngo nguyu umwana wanje nkunda kampimbara satani yarumvise rijyajwi
kandi bari kuri Yorodani bose barumvise Imana ubwayo yivugira ko Yesu ari umwana wayo ikunda kandi akamuhimbara. Satani yaciye agwanya icyo Imana yavuze. Satani aragwanya ijambo ry'Imana. Imana yivuge ngo nguyu umwana wanje nkunda kamimbara. Satani nawe ati ni wa buri umwana w'Imana. Satani ari karahakana ari karapinga icyo Imana yavuze. Nagomba ndakubwire mugenzi, nimba tumaze gusoma muri Korani tugasoma no muri Bibiliya yuko marayika ubwiwe yivuge ngo Isa bin Mariam ti Masihi Isa bin Mariam ati Yesu mwene Maria muri Korani, iryo ni ryo zina yatorewe kandi ryazanywe n'abamarayika. Imana ubwayo yitoreye izina bisigura ko ariyo se wa Yesu. Ariko kandi biratangaje, Imana irabivuze, marayika Gabriel arabivuze, ariko haje umuntu abihakana. Satani niwe yatanguye kubihakana. Muhammadi n'abagendanye biwe maswahaba eka n'abakurikiye idini ya Muhammadi guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana nta gitangaza kirimo. Bamenye ko Muhammadi siyo yabitanguje, ahubwo byatangujwe n'umwasi wa marayika Gabriel. Niwe yatanguye kubwira Yesu ngo ni wa buri umwana w'Imana. Imana ibwiye Yesu ngo nguyu umwana wanje nkunda kamimbara. Satani nawe ngo ni waba uri umwana w'Imana. Satani niwe yatanguje urugamba rw'inyigisho zihakana ko Yesu ari umwana w'Imana. Izo nyigisho za Satani zaremewe nabo mu idini rya Kiyuda, mbere zongera kwemegwa nabo mu idini ya bene Ishumaeli, aho gushika uyu munsi bahakana ko Yesu ari umwana w'Imana. Mwibutse ko ivuguruzanya rikomeye twamaze kuribona, aho marayika Gaburiyeli yibwiriye Mariya ko Yesu azokwitwa umwana w'Imana, yongeye akabeshegwa. Marayika Gaburiyeli ari karabeshegwa, yongeye kubeshegwa ko yavuganye na Muhammad. Yamara rero kuba Muhammad yavuga ko Imana itabyara agahakana ko Yesu atari umwana w'Imana nacyo dutangaza kirimo, kuko Muhammad niyahawe ubutumwa na marayika Gaburiyeli, niyo buhabwa na marayika Gaburiyeli ngo asubire avuguruze ibyo marayika Gaburiyeli yavuze. Muhammad tuzi kandi twemeza ko ibyo yavuze byinshi, harimo no guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana. Ibyo yabivugishijwe n'amangetengete. Amangetengete yaramuvugishije ivyo mbere gushika amangetengete atuma Muhammad akana ko Yesu ari umwana w'Imana. Ivyo rero yavuze na ubwiwe navyo yatahura. Ukabushaka kumenya umuco tugiye kuraba mu gitabo citwa Tafsiri ya Sheikh Abdullahi Saleh Al-Farsi, chapa ya 8 ukurasa wa 977. Tugiye kuraba mu busobanuro bw'igitabo canditswe na Sheikh Abdullahi Saleh Al-Farsi, maze ichapa y'umunani ni kwipaje amajana 977 arasigura ikigabane cy'ijana 13 n'ikigabane cy'ijana 14. Qur'an ya Qur'ani ibyo navyo ikigabane cya Qur'ani cy'ijana 13 n'ijana 14 biravuga iby'amangetengete yakorewe Muhammad, maze akavuga avugishijwe nayo mangetengete. Iyo dusomye ku rupapuro rw'amajana 977 twasoma ngo swali la pili lijitokezalo kuhusu sura mbili hizi ni kwamba kwa mjibu wa hadithi uchawi ulifanywa dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ngo ikibazo kigira kabiri kuvyerekeye ibi bigabure bibiri, ikigabure cy'ijana 13 n'ijana 14, nuko amahadisi yemeza ko uburozi bwakorewe Muhammadi naye akawa mugonjwa, na hili kuliondoa hathari ya uchawi. Jibril alaihi wasallam alikuja kumpa maelezo mtume ngo kandi mugukura ingomezi z'amangetengete Gabriel yaje kumubwira uko abigenza mugusoma ibice bibiri, kusoma sura hizi mbiri, nukuvuga igice cy'ijana na 13 n'igice cy'ijana na 14. Watafiti wengine wa zamani na wa sasa wamelifanyia upinzani jambo hili kwamba ikiwa hadisi zitakubaliwa, basi mfumo wote wa sheria utakuwa ni wa kutiliwa shaka, kwa sababu kama mtume aliweza kuathirika kwa uchawi, na kwa mjibu wa hadithi hizi kweli, uchawi huo ulionyesha athari yake. Havuga ngo abashakashatsi benshi bakera na bubu ivyo bintu barabihakana bagira bati nimba mahadisi yo kwemegwa bisigura ko n'amategeko yose ya Kiislamu byose byoba ari byo kugira makenga, kuko nimba Muhammad yarashoboye gukoreshwa n'amangetengete
Nima Muhammad yarashoboye gukoreshwa n'amangetengete kandi ibyo ayo mahadisi avuga akaba ari ukuri, ayo mangetengete yarerekanye ubushobozi bwayo kubw'ibyo mu Giswahili cyo tubaruka ati basi kweli uchawi huo ulionesha athari yake. Basi hatuwezi kukaidi au kukana. Hatuwezi kukaidi au kukana ngo ntidushobora kugarariza cyangwa ngo duhakane. Baadi kiwango gani maudui waliweza kumfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme na atende mambo kwa nguvu ya uchawi, na katika mafundisho yake mambo mangapi yatoka kwa Allah na mambo mangapi yatokana na athari ya uchawi juu yake. Anu birakomeye cyane. Aravuga ati nidushobora kubihakana cyangwa kutugararize gushika ku ruwe rugero abansi ba Muhammadi batumye Muhammad avuga cyangwa agakora abivugishije cyangwa abikoreshejwe n'inkomezi z'amangetengete. Kandi mu nyigisho za Muhammad mbega ni izihe nyigisho zavuye kwa Allah, kandi ni nyigisho zingahe zoba zarakomotse ku bubasha bw'amangetengete bwari buriko burakorera muri we. Rero biraboneka ko amangetengete yagize ingaruka ku buzima bwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama nkuko Sheikh Maududa abivuga muri tafsiri ya Sheikh Abdullah Saleh Al-Fars muri chapa ya 8 ukurasa ya 977. Amangetengete yatumye Muhammad avuga akanakora akoreshejwe nayo, kuburyo barerekana ko mu nyigisho za Muhammad bigoye kumenya ibyavuye ku mana n'ibyavuye ku mangetengete. Uyu mwanditsi wenyene uyu mushehe yitwa Abdullah Saleh Al-Fars mbere na Sheikh Maududa bose bafise amakenga bavuga bati none mubyo Muhammad ko amangetengete yamukoresheje gushikaho Muhammad avugishijwe n'amangetengete, gushikaho Muhammad akoreshejwe n'amangetengete, ati mbega mubyo Muhammad yigisha nivyahe byavuye kuri Allah kandi nivyahe byavuye ku mangetengete. Iki ni kibazo baba dide kandi nawe sinzi ko utanga inyishu. Mbega wo soma Qur'ani, muri Qur'ani yose usoma nivyahe Muhammad avuga yabikoreshe yabivugishijwe na Allah, kandi nivyahe Muhammad avuga yabivugishijwe na mangetengete. Natevzi ndongera ndakwibutsa yuko mangetengete akomoka kuri shetani, amangetengete nakomoka ku mana. Uchawi hautoki kwa Mwenyezi Mungu Subhana Tabaraka wa Taala, uchawi hutoka kwa Ibilisi. None mugenzi nutahura ko iyo Muhammad ahakanye ko Yesu ari umwana w'Imana agahakana iby'Imana ubwayo yivugiye, Muhammad agahakana ibyo Jibril yivugiye yuko Yesu ari umwana w'Imana, ubwo nutahura yuko ariho ubundi ubasha buri ko buramuvugisha, ubasha butuma ahakana ko Yesu ari umwana w'Imana. Ikibabaje iyo nyigisho yarigishijwe ihava icika inyigisho y'idini. Ariko Abdallah yerekana ko ivyo bituma no kuvuga ko Muhammad yahuye na Jibril ari vyitiriro. Ni hagira umuntu avuga yuko Muhammad yoba yarigeze kuvugana na Jibril azoba ari vyitiriro, azoba ari inyigisho y'ikinyoma ari vy'abantu gusa, ni dana. Hiyo ni dana. Muhammad hakuwahi kukutana na Jibril kubera yuko Muhammad yaravugishijwe akoreshwa n'amangetengete. Mbere yavuze neza ati hatuwezi kukana au kukaidi kweli uchawi huo ulionyesha athari yake katika mafundisho yake. Ni mambo mangapi yatoka kwa Allah na mambo mangapi yatokana na athari ya uchawi juu yake. Ngo muvyukuri amangetengete yarerekanye ububasha bwayo kuri Muhammad kandi aramukoresha, aravuga kandi arakora abitewe n'ubushobozi bw'amangetengete. Ariko rero ikibazo kiraza ngo mu nyigisho za Muhammad nizahe zikomoka kuri Allah kandi nizahe zikomoka ku mangetengete? Ikibazo rero kiraha, mbega Muhammad yoba yaravuganye na Gabriel ariko byogenda gute ngo Gabriel yabwiye Maria ngo uyo mwana azokwita umwana w'isumba byose, kandi Gabriel ari we yazanye izina rya Yesu? Mbega izina rya Yesu, Yesu Kristo, Gabriel ari kuye hehe? Muri Korani 3:45 twavuze ngo se umwana niwe wenyine afise ububasha bwo kwita umwana izina. Ariko rero kuri rwa rupapuro rwa 1972 harabandanya ngo si hayo tu, ngo si ivyo gusa, bali pia wasema kuwa baada kuyatambua hayo kuwa ni kweli hata haiwezekani, ni hata kule kukaidi kuwa mtume alishawishi kudai
utume kwa mauzauza ya kinjozi kuwa alimjia malaika. Ngo sivyo gusa ariko kandi bavuga ko inyuma yo gutahura ivyo ko ukuri kandi ko bidashoboka ko habaho guhakana ko Muhammad yarahubijwe akavuga ko yaronse ubutumwa biciye mu kubuzwa amahoro n'inzozi zivuye ku mange tengete. Noneho agahavuga ko malaika yaje aho ari. Muhammad ni yabujijwe amahoro n'inzozi biciye mu mange tengete gushika avuga yuko malaika yamuziye. Alishawishi kudai utume kwa mauzauza ya kinjozi kuwa alimjia malaika. Pia wanasema hadithi hizi zapingana na Qur'ani. Uyumu shakashati akomeye chane wa Kiislamu akomeye chane ari nawe yashize iyi Qur'ani takatifu mu rurimi rw'Ikirundi aravuga ngo. Na pia wanasema hadisi hizi zapingana na Qur'ani ngo bavuga yuko aya mahadisi agwanya na changa vuguruzanya na Qur'ani kama ilivyo katika kuwa tuhuma hiyo batili kwa makafiri nguko icho tiyumviro chazanywe nabitwa ko batizera aliyotajwa kwa mtume amerogwa naye ameafirika kwa uchawi. Mko ducha tubisoma muri Qur'ani 17:47 tukivuga ngo wanaposema hao madhalim ninyi hamfuati isipokuwa mtu aliyerogwa ngo ige bavuga abo binangira imitima ngo mwebwe ntacho mwakurikiye atari umuntu yarozwe nikigabure cha Qur'ani cha 17:47. Lakini hadisi hizi zinathibitisha madai ya makafiri. Umbirizicho abashakashatsi wa Kiislamu bavuga ngo ariko ngo aya mahadisi aremeranya cyane n'ivyo aba batizera bavuze. Mwibuke ko abatizera bavuga ngo hamfati isipokuwa mtu aliyerogwa ngo. Lakini hadisi hizi zinathibitisha madai ya makafiri kuwa kweli mtume aliafirika na kuongozwa na uchawi kadri historia inavyohusika ukweli kwa kiasi fulani cha athari ya uchawi juu ya mtume. Mwikitari uguakana ama hadisi na abgapingana na Qur'ani ni vyukuri ngo Muhammad yararozwe maze akoreshwa n'inkomezi za mange tengete. Ikibazo ni cyakini nyene cyabajijwe nga kivuga kiti katika mafundisho yake ni mambo mangapi yatoka kwa Allah na mambo mangapi yatokana na athari ya uchawi juu yake. Iki nicho kibazo gikomeye cyane. Nimwiyumvira ikintu Imana yivugiye ko Yesu ari umwana wayo. Nimwiyumvira ikintu Yesu ubwo yivugiye ko ari umwana w'Imana. Muhammad aje agacha wihakana mbega ubwo bushobozi bwakoreye muri Muhammad mwumva ari ubushobozi bw'Imana guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana byavuye hehe. Rero kuwa Muhammad yarageze ku rugero rwo gukoreshwa n'amangetengete gushikaho n'inyigisho ziwe zibonekamo amakenga nimba zavuye ku mana cyangwa zavuye ku mangetengete mu kumenya neza aho guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana byavuye ucubitaura neza ko bitavuye ku mana ko bitavuye kuri Yesu Kristo nibive no kuri Malaika Gabrieli ahubwo ko byavuye ku nkomezi z'amangetengete kandi ko Satani ubwiwe ari we yatanguye guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana. Amwebwe ati ni waburi umwana w'Imana hindura amabuye umutsima, ni waburi umwana w'Imana ni witerere hejuru maze witerere hasi Imana ikuragiza abamarayika. Guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana bikomoka kuri Ibirisi, kuri Shetani, ariko kandi bikomoka ku nkomezi z'amangetengete izo nizo zakoreye muri Muhammad gushikaho mu byo yigishije. Bigoye kumenya ibyo yavugishijwe n'Imana n'ibyo yavugishijwe n'amangetengete. Ukabufise amakenga ongera ubirondere mu gitabo citwa Tafsiri ya Shehe Saleh Al-Farsi. Uyo Shehe Abdulaif Saleh Al-Farsi niwe yahinduye iyi Qur'ani twita Qur'ani takatifu, niwe yayishize mu rurimi rw'Igiswahili. Iyi tafsiri yake ukurasa wa 977 nukuvuga ngo kurupapuro rwa 77 yarabisiguye neza aya majambo mejeje kuvuga. Rero we wanahuye urazirikanye neza aho vyakomotse guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana. Imana igushoboze kwizera Yesu nk'umwana w'Imana kugira ngo niwemere gukoreshwa n'inkomezi z'amangetengete n'inkomezi zikomoka kuri Satani arizo zateye kuvuga ayo majambo. Imani guheza gire mwizina rya Yesu Kristo. Kuri mikro mari kumwe na mwene so Pasteur Ndayize Albert yabashikirije kino kiganiro. None rero ukabufise kibazo
Urashora kutwandikira ni kuri ya nimero ya WhatsApp mbere ni isanzwe 68 Tusenge. Urakoze uhoraho kudutahuza aho guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana byavuye. Uturinde kwemera inyigisho zizimiza zikomoka kuri Satani mu izina rya Yesu Kristo.

0: sister ngo hano ngwino nkubwire vraiment sister witwa ne
1: nitwa bakemwa mbahanyene
0: ah bakemwa ndaguha icyo ushaka cyose mugabo wemere tuje hariya kuvugana ntuzobivuge kuko noba ngowe babimenye
1: cyawurira kumpandura y'idimbi 300 ntabyo nzovuga k

Eka, nongere shimire mwege mwese mwa duhisemo kandi mbandanya mwiko mwra kwikia nino samirizi agakiza wisoko yukuri shimire chane ni yogo hongiro Jean-Claude ya zindu kanye na mwe wanye na mwere ugera igechi saha indu ijoro akawarero ahejeje kubike banura damwipulize kugira ibihe byiza n'akaruhuko keza ni Ferdinand Nsinzira uko rero mwamaze kubimenyeshwa nje tugiye kubandanya turi kumwe muri bino biganiro gushika igihe cy'isaha zitanu haba rero nogiye kubaha ikazi turi kwigenekerezo rya gatandatu rya 11 ukwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi 2026 tukaba dushyikiriye igihe cy'isaha imwe n'iminota 8 kaze rero kandi muri ibino biganiro byacu bibandanya mubandanye mugira igitondo cyiza akaririmbo rero tugiye gutangurira ko kagufashe kugira ngo urushyizeho kongera kuzirikana isi tubayemo uko imeze indirimbo yarimbwe na Kohale Masario yari ya kumuyangi

0: agakiza
1: kwenye chenye urande mesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe nivyanditswe vyaranda bibiliya wagereranijwe na marayika yaguruka yateriye juru shishikarutera imbere uteze imbere imitima ikumbiriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo

0: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Radio Agakiza ku isoko ikuri bakunzi bisamirize Agakiza mubandanye kudukurikirana. Reka tubashimire kukuntu mubandanye kudukurikirana mwese amuherereye. Mukomeze kugira ibihehe vyiza ni isamirizi yanyu. Indirimbo imanza zaramaze gucibwa, inezereze umuntu wese ayikunda, inezereze umuntu wese arimo arakurikirana isamirizi. Ndabibutsa ko igihe cy'isaha zitandatu zuzuye neza duca tuja mu kiganiro akayabago keza. Rero mwe muravyitegurira natanuzwe n'Imana n'uyu muteramanye ni warimo abafasha kugira ngo ibi byose bibashe kubashikako.

0: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Ndabashimire bakunzi bisamirizi mubandanya kudukurikirana mukomeze kuba mugira ibihe byiza ni isamirizi ndizaniza ko ibyo turimo turabashikiriza birimo bashika kunyota mwese aho muri murimo murafashwa n'izindirimbo maracyatiramanye nanje natanuje n'Imana mugira mukurikirane indirimbo iza kutugeza gekisaha 8 aho muzahago muca mukurikirana ikiganiro urugo ruhire inyuma y'ico kiganiro niro urugo ruhire cangaruka ariko sinzobanje kubandanya ibiganiro jewe ibiganiro zo bigarukiyaho nca ndabasezera ariko muraza gusigarana na mugenzanje azobaje kunkorera mu ngata rero mukomeze kuba mugira ibihe byiza hanisamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri.

0: redio ya Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Jetu bakunzi bisamiriza Gakiza ku isoko y'ukuri mu bandanya kudukurikirana. Reka ndabashimire ukuntu mukomeza kubana natwe mwamimana. Komeze kubahezagirira rero Jonathan zo n'Imana. Nzanye no kubasezera ariko sindabasize mwenyene, mugiye kubana na Ferdinand Sinzira mu kiganiro indirimbo ziwacu. Jewe rero tuzasubira ikindi gihe na Gahwane.

Radio agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyeranda bibiliya wagereranijwe na marayika yaguruka yatiriye ijuru shishika rutera imbere uteza imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo burakuguhurumbira ngo agushire ku mutima wose tera imbere imana ikujimbere muri vyose